0: känner hjärtat att lyssna på blodpropp. Men det finns som grejer att hjärtat vill sluta slå. Som att jag har fått att jag blir helt sånt tom när jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSol with their track Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.

0: Jag känner hjärtat liksom att det går bra. Men varför det som blir att hjärtat slutar slå av. Som att det blir ett sånt tom jag har i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.